0: Мамо се, да ради стара добре. ACDC, правкър на радио 1, 9, 12 минут. Мешкан Виктор са тук.
1: За Маркота са влетели ACDC.
0: На коле. И той ще ви направи ултимативна партиура. И огромно вас е хвала за всяка смс по себе на 051-300-300.
1: И се ви да съм пътя, кога поключа вас. Дъле смс, ки е подписан. Яка, Юлия, Матяж, Майя и Кужа Лекси. Сега като помурва поклица да проверва толе фаланго, ки е своим кам се отправляю. Повете.
2: У Купер.
0: У Купер, кава сте там почели?
2: Гремо на викенд, сичер упам да ма прошли до моря, ка гремо мал, на викенд мал посправлят нас.
0: Супер фино, сам да гресте на лепше, че прав разумем.
2: Ja, to je to pa itak, ja. Če drugega ne, gremo ljubljansko klimo zamenati za primorsko.
0: Tako, pravi.
1: Pa valjda bo kaj cajta za iti sprobati, koliko je morje še mrzo, ali?
2: Ja, to je itak. To je, to je.
0: A še imate dolgo pot do Kopra?
2: Ne, v bistvu, ja ne vem, zdaj moramo pridati tam do Postojne. Zdaj smo se malo zaustavili na lomu.
1: Pametno.
2: Tako da ja, pa videli.
0: Ja, tak je pri nas na autocestah, bomo videli.
2: Ja. Gremo na Dars festival.
1: Tako, Vrtovca mi lepo pozdravite, oziroma Dars Vader, ja.
0: A bi mi raje, kako dobro muziko do tacajt, preden pridete do konca, do Kopra.
2: Ja, lahko bi tole eurovizijsko, no to, Macchiato kafe.
0: Espresso macchiato,
1: vi si ga na lomu prvošte, pa si ga bomo še na enki.
2: Ja,
1: srečna pot do morja, uživajte, lep vikend.
2: Ja, enako, upam sam, da ne bomo že tamle v Postojni kakšnega šotora postavljali.
0: Skor bi lahko,
1: ja. Ja, mislim, možno, ne?
2: Ja, upam, le.
1: Uživajte.
0: Hvala.